0: ஓகே வாட்டேவ ஃபேமஸ் சுது கொச்சிகே தவல் ஷோயிக்கா
1: யுகே வலிங் என்னவா
2: ஓதா அட் தி ரே சுது கொச்சே
1: இத்தாலியன் என்னவா
3: சா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹாபிட் ஹன்னசியே
1: එතකොට කොරියා
4: සුදු කච්චි මානි තරංගයෝ
1: ජපන් රොමේනියා එවැගේම ඩුබේ
0: ලෝකෙටම එකයි සනකෙලියක් තමයි සියත හොට් ඇන්ඩ් ස්පයිසි විත් සුදු කච්චි
1: සතිය දවස්වල හවස දෙකට
4: සුදු කච්චි මරු